0: Og fra kvinnelige prisvinnende artister skal vi til kvinnelige fotballspillere her i Nyhetsmorgen i det klokka har blitt 7.40. For de legger nemlig opp langt tidligere enn sine mannlige kollegaer. Nå er det forsket på hva som kan være grunnen til det, og også på hva som kan bidra til å hindre det. Idrettspsykolog Susanne Dahl Pettersen sier at det handler om mange ting.
1: Totalbelastningen i hverdagen får man det her til å gå opp. Må du jobbe 5 dager i uka for så å være borte hele helgen på bortekamp, og så skal du på ny 5 dagers jobb. Mange som har sluttet å rapportere at de rett og slett er utbrent.
2: Gjennomsnittsalderen i toppserien, det øverste nivået i norsk kvinnefotball, er 22,9 år. Tilsvarende for eliteserien for menn er 3 år eldre. Susanne Dahl Pettersen er utdannet psykolog og har i flere år jobbet med en doktorgrad som undersøker hvorfor kvinnelige spillere i toppserien og første divisjon legger opp.
1: Kanskje noen tenker at ja, men det er jo bare 5-6 treninger i uka, men det er jo fotballtreninger, så har vi i tillegg styrke, vi har videomøter, det er både lagmøter og individuelle møter. De skal til fysio, de skal til meg, de skal på borteturer, sånn at det blir bra mye timer i uka med den fotballen.
2: På første divisjonslaget Tromsø er snittalderen nokså nært snittet for toppserien. Etter trening på Romsa Arena en vanlig høstdag forteller den 20 år gamle midtbanespilleren Thea Grønbæk Selnes om hvordan hun får livet til å gå opp.
3: Nå så er hun nødt til å studere eller jobbe for å liksom få det til å gå rundt, og det krever jo mer enn om man bare hadde spillet fotball på en måte. Jeg vil si at det er greit å ha noe annet å gjøre ved siden av fotballen, men det studiet jeg går nå synes jeg er sånn krevende da, det krever tid av meg til at jeg setter av tid til det. Og det tar det jo på med at man ikke kanskje, hadde jeg ikke studert, så hadde jeg kanskje vært enda mer klar og kunne gjort enda mer på en måte på fotballbanen da.
2: Svenske Julia Elvbo har spilt på toppnivå hjemme i Sverige i flere år. Siden i vinter har hun spilt med nordnorsk kunstgress under fotballskoene. I mange år har 28-åringen hatt opp mot 100% jobb ved siden av toppfotballen.
4: Det er veldig tufft, det er det. Spesielt mentalt og som orka, efter at man har jobbat en hel dag och komma till träning och kunna ge 100% på träning också, så har det varit väldigt tufft. Och speciellt när man har som de målen som jag har och som tar sig ännu längre, så är det väldigt som tufft att lägga i det här extra för att kunna som ta nästa nivå och nästa steg. Det är en utmaning helt klart.
2: Krysspresset för många kvinnliga spelare blir för stort, och det är en av de största grunderna till att de lägger upp. Det här är ett av funnen i doktorgradsarbetet till Susanne Dahl Pettersen, och det är i problemställning som daglig ledare i toppserien Marianne Solheim känner till.
5: Det är en ting att kombinera toppidrett med studier. Det är något annat att kombinera toppidrett med jobb, efter vart full jobb kanske, efter vart andra typer karriärambitioner som du må ha för att du ska kunna leve av noe over tid, men også tanker om familie, bosted, det å kunne betale for en bolig, alle disse tingene som du møter når du kommer litt opp i 20-årene. Hvis du ikke har en levelig lønn, så dukker jo det spørsmålet fort opp da. Er det verdt det?
2: Tilbake i Tromsø tror Susanne at det finnes en løsning.
1: For eksempel øke lønninger sånn at de kan gå ned i stillingsprosent i de andre jobbene sine.
6: Kunne du ønske deg at din fotballhverdag var at du var bare fotballspiller?
3: Absolutt. Selvfølgelig. Det tror jeg alle skulle ønske meg.
0: Det sa til slutt Thea Grønbæk Selnes. Reporter her var Sigrid Agnete Hansen og Anne Rognerud. Du følger Nyhetsmorgen, klokka 7.44, og nothing in this world can said to be certain except death and taxes, sa Benjamin Franklin. Men inntektsskatten, ja, den kan endre seg etter nyttår dersom partiene blir enige. Det er en av hovedsakene våre i Nyhetsmorgen i dag. Noe annet som er i endring, det er isbreene på Svalbard.
7: Det er kjempestor tilbaketrekning av alle breer som går ut i havet.
0: Det skal du også få høre mer om etter klokka 8. Vi tar med at 22 personer er såret etter et russisk angrep mot en boligblokk i Kharkiv i natt. Nå er det klart for Politisk kvarter.

0: Dronning Sonja har blitt kongemoren, i hvert fall omtales hun som det, i en artikkel på slottets egne nettsider. Og det har skapt mange reaksjoner, og ikke alle er like begeistret for uttrykket. En av de som har reagert er deg, Sigrid Hvidsten, du er kommentator i Dagbladet. Hvorfor liker du ikke den formen kongemoren om dronning Sonja?
1: Ja. Det er det to hovedgrunner til. For det første så er det fullstendig unødvendig. Det er ingen forvirring rundt de to dronningene vi har i Norge nå, dronning Sonja og dronning Mette Marit. Alle vet hvem som er hvem og hva som er deres rolle i vårt konstitusjonelle monarki. Men hovedgrunnen til at jeg ikke liker denne titelen kongemoren, det er rett og slett fordi jeg opplever den som ekstremt reduserende overfor dronning Sonja. Dette er en kvinne som har vært Norges første dame i 58 år, helt fra 1968, selv om hun ikke har hatt noe formell makt, så er det altså alle som har fulgt kongehuset en liten stund vet at dette er en kvinne som har hatt mye å si for utformingen av det moderne monarkiet Norge, og titelen kongemor reduserer henne jo bare til en mor. Hun er ikke engang subjekt i dette ordet, hun er kongen kommer først, så jeg synes det er en ikke helt treffende titel i likestillingslandet Norge anno 2026.
0: Ole Jørgen Skjulsrud Hansen, du er kongehusekspert i TV2. Ser du dette, at det kan virke reduserende for dronning Sonjas innsats og rolle?
2: Hvis man skal begynne å se på disse titlene som reduserende på bakgrunn av hvilken rolle dronning Sonja har spilt, så er jo selv dronning en reduserende rolle, med tanke på hvor mye dronning Sonja har utvidet vår forståelse av dronningrollen. Og kongemoren er jo ikke et begrensende begrep som sådan, altså det høyner jo egentlig bare dronning Sonjas betydning. Fordi at den kronprins Harald rett og slett truet med da han ikke fikk gifte seg med Sonja Haraldsen, det var jo vår nye konges eksistens. Altså han sa til kong Olav at hvis jeg ikke får Sonja, så gifter jeg meg ikke med noen. Og dermed så gjør han både dronningen og selvfølgelig sin sønn til et trusselbegrep opp mot kong Olav den femte. Så det å gi dronning Sonja en sånn type æresomtaleform, som det ser ut som at det kongelige hoff har gjort i dette tilfellet, det er jo rett og slett å opphøye henne til å være den nest viktigste i hele monarkiet som kongens mor.
0: Nest viktigste, kan du også signalisere, Hvidsten?
1: Altså, jeg er helt uenig i det Ole Jørgen sier. Jeg er enig i at dronning Sonja har utvidet vår forståelse av hva det vil si å være dronning. Hun har virkelig gjort en strålende innsats på det feltet i mange, mange år. Jeg tror ikke at vi trenger noe mer for å opphøye henne ytterligere. Jeg føler at hun står trygt i sine egne høyhælte sko, og trenger ikke å lene seg på kong Håkon, og hun trenger ikke å opphøyes. Det er jo nesten religiøst når du snakker om det på den måten. Vi er jo en ganske sekulær stat her i Norge, så jeg synes fortsatt at det er en ganske unødvendig titel, hvis det er en titel, for det var jo litt forvirring rundt det da den ble sluppet.
0: Ja, og da kan jeg bare legge til, for vi har også prøvd å ta kontakt med kongehuset for å finne ut om dette da er en omtaleform som skal komme i tillegg til hennes offisielle titel, er jo dronning Sonja og Skjulsrud Hansen. Hva er dette da? Er dette da en slags omtaleform som da er blitt brukt tidligere i tillegg til den offisielle titelen?
2: Vi må tilbake igjen til sagatidene vel for å finne en lignende referanse, og hvis det kongelige hoff har hentet inspirasjon derfra, så tenker jeg det er fint, og der er det for så vidt bare en dronning som omtales som kongemor, og det er Gunhild, kona til Eirik Blodøks, som da var mor til Erikssønnene, som noen av dem ble konger, og så har man også da Alfhild, moren til Magnus den Gode, men hun var ikke dronning. Så det er rett og slett bare en serie som man har hentet inspirasjon fra historien, og med tanke på at dette ble skrevet i en nyhetsartikkel og ikke en pressemelding fra det kongelige hoff, så er jo dette nesten et litterært begrep. Altså det er bare for å skape en form for flyt i en tekst, eller som alle kongehuskommentatorer og historikere, forfattere ville brukt også da enkedronning. Kongemor, enkedronning, kongemoder, kongsmor.
0: Kan vi tolke det på den måten og si at det litterært, at det en omtaleform og ikke en offisiell titel? Det altså, bedre for deg?
1: Jeg håper det. Det mye bedre for meg. Det et vakkert ord, kongemor selvfølgelig. Men jeg tenker at det har ligget på historiens skrapehau i 1000 år. En av grunnene til at de brukte det i middelalderen var jo også fordi det var faktisk litt forvirring rundt hvem som var mødrene til kongene på den tiden. Og det ganske mye fra Norges middelalder vi ikke ønsker å gjenoppleve. Jeg tenker at vi også kunne lagt kongemor til side.
0: Vi vil ikke gjenoppleve det som skjedde på den tiden, Schulz Johansen.
2: Nei, men hvis man velger å redusere kongemoren som begrep nå, da, som det høres ut som at Wittsten gjør her, så velger man jo å redusere alle de sterke kvinnene gjennom hele historien, og det i hvert fall kvinnefintlig.
0: Men tankene går lett her til Queen Mother i Storbritannia, så var moren til dronning Elisabeth. Hvorfor det annerledes nå, bortsett fra at de selvfølgelig også hadde like navn, og det har ikke dronning Sonja og dronning Mette Marit?
1: De hadde jo, det heter jo det samme, det var Queen Elizabeth og Queen Elizabeth, og dermed var det også mer naturlig at den første, Queen Elizabeth, ble kalt dronningmoren, og hun hadde kanskje ikke en så sterk konstitusjonell rolle som det dronning Sonja har hatt heller. Nå vet jeg at det har vært en kjempestor debatt her i Norge om dronningmoren eller kongemoren det riktige betegnelsen å bruke. Jeg mener at det irrelevant, all den tid jeg ikke liker uttrykket i det hele tatt.
0: Hva bør det være, synes du, Schulzrud Hansen?
2: Nei, altså dette dronningmoren-begrepet også noe som har blitt brukt i flere monarkier rent internasjonalt, og dronningmoren hadde ingen konstitusjonell rolle, og det har heller ikke dronning Sonja. Dronning Sonja har ingen konstitusjonell betydning for kongeriket annet enn at hun mor til kongen, som dette begrepet da viser til. Hun har en kulturell betydning for landet selvfølgelig, som ikke kan beskrives i ordet nærmest, men at vi skal til enhver tid forholde oss til hva det britiske monarkiet gjør, eller hva man generelt sett har gjort utenfor Norges landegrenser, egentlig knekkende likegyldig, for det norske monarkiet tilhører kongeriket Norge, og dermed så det tradisjoner eller inspirasjoner fra Norges historien som mest passende.
0: Vi skal runde kort til slutt, Wittsten.
1: Nei, jeg bare håper at dette var en tabbe, og kongehuset angrer seg.
0: Da får vi vente og se hva som kommer fra kongehuset på dette spørsmålet. Takk skal dere ha begge to, Sigrid Wittsten, kommentator i Dagbladet, og Ole-Jørgen Schulz-Ruh Hansen, kongehusekspert i TV2. For vi skal avslutte i Sverige, der det utspiller seg et politisk drama. Sosialdemokraternes leder Magdalena Andersson sier i dag at hun gir opp å danne regjering etter at Venstrepartiet ville støtte Moderaternes kandidat til å være stortingspresident. Mens Venstrepartiet, som gjorde et godt valg, ønsker å sitte i regjering med Sosialdemokraterne. Og Olof Svensson, du politisk journalist i Aftonbladet med oss fra Sverige. Hvordan skal vi få tak på og forstå hva det som utspiller seg i svensk politikk akkurat nå?
3: Nej, det är precis som det är som du säger och det kan ju vara lite svårt att förstå att Vänsterpartiet då, som faktiskt vill bilda regering med Socialdemokraterna och Magdalena Andersson, de vill ändå inte rösta på Socialdemokraternas kandidat till talman. De menar på att de kan inte riktigt lita på om det skulle bli en socialdemokratisk talman. De vill hellre ha den talmannen som har varit nu sedan 2018, som är van vid att ha kunna reda ut de här väldigt komplicerade processerna och få partiledarna att börja samtala med varandra istället. Det ligger nog också någonting i att Vänsterpartiet litar inte riktigt heller på de andra i det rödgröna blocket, eftersom det finns en allmän uppfattning där att Vänsterpartiet kommer vika sig från sitt krav då på att sitta i regeringen.
0: Men hva det nå da som skjer når Magdalena Andersson sier at hun ikke klarer å lage regjering? Hva scenariet fremover for Sverige da?
3: Ja, nu så har ju då talmannen haft en presskonferens i eftermiddag där han då meddelar att han kommer att kalla till sig alla partiledarna på nytt. Det är så det funkar i Sverige. Då ska han då ge det som kallas ett sonderingsuppdrag till någon av partiledarna. Magdalena Andersson vill inte ha det här sonderingsuppdraget, men det kan hon få ändå. Och hon kan också, det kan också vara så att talmannen väljer att låta riksdagen rösta om henne även fast hon då inte upplever att hon har tillräckligt stöd för sin regering. Eller så ger han då uppdraget till Ulf Kristersson som förlorade valet.
0: Ja, vad tror du mest sannsynligt kan det sista du nämner där, alltså att Moderaterna som då är Sveriges, det vi kallar högre i Norge, kan det ändå med att de blir bett om att lägga ny regering, eller är det mest sannsynligt att det går mot ett nyval tvärt?
3: Ja, problemet är ju att det är ingen utav varken Magdalena Andersson eller Ulf Kristersson som samlar tillräcklig majoritet eftersom det finns så mycket låsningar på deras respektive sida. Det finns en liten förhoppning som du har talat om att för Ulf Kristersson då att han skulle kunna lyckas få Centerpartiet att byta sida så att han då de samverkar vill idag samverka med Magdalena Andersson, men om han då får dem att gå till Tidöpartierna som de kallas så får han tillräckligt med majoritet. Problemet är där att Centerpartiet vill under några som helst omständigheter inte ge Sverigedemokraterna inflytande, och Sverigedemokraterna är det andra största partiet på Ulf Kristerssons sida, så att de då skulle ge upp sitt krav på att få sitta i regering, det framstår som ganska osannolikt.
0: Vi må ha med oss deg også, Hilde Sandvik. Du er programleder i Norsken, Svensken og Dansken og er med oss fra Bergen. Hva er din analyse av det som pågår i svensk politikk nå?
4: Ja, dette så en jo allerede på valgnatten at dette kom til å bli ekstremt krevende. Eller det så en jo ikke, for det ble jo fintalt stemmer i flere dager etter valget. Men det lå i alle fall an til at hvis det ble en knepen seier, så kom dette til å bli noen ganske kaotiske uker. Fordi det er, som det blir sagt her, så mange røde linjer. Og Senterpartiet har sagt at de ikke under noen omstendigheter kan gå inn i regjering med Venstre. Det er den type, det har også Senterpartiet sagt om å gå over på den andre siden til blå blokk. Altså det er så mye røde linjer på kryss og tvers, at det er nesten umulig å se for seg med mindre Venstre skulle nå finne på å si at ok, vi gir opp de kravene som vi hadde. Det ser ikke sånn ut nå. Men det er, som det også blir sagt, altså fire runder en kan gå, og selv om samtlige runder vil bli seriøse, så er det jo først når du har kniven helt på strupen og står der og har tre runder uten resultat, at det virkelig er en stor diskusjon om skal en la dette gå og faktisk komme i en situasjon med et nyvalg.
0: Ja, for du nevner dette med disse røde linjene og blokkene, og det blir jo sagt av flere at dersom man skal få en løsning, så må kanskje et av partiene gå over til den andre blokka. Og du nevnte det også selv, Senterpartiet, det blir snakket om det, kan de komme til å gå over til den blå blokken etter hvert?
4: Altså, som et parti så er det jo på mange måter mer borgerlige. De er i økonomisk politikk mye mer enige med blå blokk. Men de har vært så tydelige på at de ikke under noen omstendighet kan sitte i regjering sammen med Sverigedemokraterna. De har liberale verdier på veldig mange punkter, og det har de vært så tydelige på at i sommer, da Ulf Kristersson på en eller annen måte kom med et lite frieri, så var det så ble det sagt at det var useriøst av han og i det hele tatt å åpne opp for Sverigedemokraterna. Og det er jo det spøkelse som har gått gjennom svensk politikk i årevis, nettopp dette, at det handler mer om å ikke skulle danne regjering med Sverigedemokraterna enn å faktisk på en eller annen måte komme med egen politikk.
0: Ja, Svensson, dette spøkelse som Hilde Sandvik snakker om her, som er Sverigedemokraterna, hvordan ser du på det nå, og hva skal jeg si, spørsmålet om de kan komme til å bli tale om å ha de med i regjering til slutt?
3: Ja, nej, men det är precis som det sa så här att Sverigedemokraterna har ju påverkat svensk politik väldigt mycket de senaste åren eftersom det finns flera partier som då vägrar samarbeta med dem. Men nu finns det ju ytterligare ett parti då som Centerpartiet inte vill samarbeta med och det är ju Vänsterpartiet. Så att det finns ju låsningar på båda sidor här och det är ju de kallas ju svensk politik för ytterkantspartierna. Så Centerpartiet vill inte sitta i en regering med varken Vänsterpartiet eller Sverigedemokraterna. Men båda de här partierna, de behövs ju för att de respektive regeringsbildarna ska kunna få majoritet i riksdagen. Och som svar på din fråga här om Sverigedemokraterna kan bli aktuella i en regering, det kan de ju, men då bygger det ju på att Ulf Kristersson samlar tillräckligt med majoritet för sitt regeringsunderlag. Och i nuläget så kan han inte göra det utan att någon från Magdalena Anderssons sida då går över till honom. Och ingen av de partierna vill ju samarbeta med Sverigedemokraterna.
0: Det blir spännande att följa. Tack ska du ha begge to, Olof Svensson från Aftonbladet och Hilde Sandvik från Norsken, Svensken och Dansken. Dagsnytt 18 är slut. Hanne-Sofie Økland Andresen hade ansvaret för innehållet. Marie-Anne Myrhold det tekniska i studio. Anne-Katrine Førli.
5: 17. september 2024 ryster en dødelig eksplosjonsbølge i Libanon når 3000 personsøkere går i lufta.
6: Thousands of pagers exploded.
5: Sporene leder rett til en helt vanlig mann i Oslo. Så forsvinner han sporløst.
7: Det at han forbundet med denne saken og den grusomme historien. Det.
5: Levde han et hemmelig dobbeltliv, eller ble han brukt i et livsfarlig etterretningsspill?
8: Hør mannen som forsvant i appen NRK Radio.
9: Med stein mot stein meislet forfedrene våre ut historier som har overlevd i tusenvis av år. Bergkunsten i Alta er en del av vår verdensarv om en time. Og den kalles havets levende kokain. Europeiske ål smugles ulovlig til Asia, og det kan gjøre at arten trues. Vi får nå dags